0: Puis ça permet de, ça va me permettre justement d'aller à des places où est-ce que je vais pouvoir mieux connecter avec les locaux.
1: Maintenant, j'ai des amis qui sont francophones et des anglophones. Et c'est mieux pour tout le monde d'apprendre une autre langue pour être, comment je vais dire, pour être libre avec tout le monde, pour parler beaucoup, commencer de faire des amis des autres pays. Même c'est une bonne interaction. Si on ne parle pas la même langue, ça donne les... On ne va pas mieux comprendre qu'est-ce qui, le message qu'on va passer à les gens comme ça. C'est, ça va être trop difficile. Mais si on parle la même langue, c'est mieux.
2: أي شخص يمكن لي يتعلم أي لغة سواء الألمانية سواء الإنجليزية سواء الفرنسية. هاد اللغات هادو ربما يقدر يكتسب منهم مهارات, يقدر ربما يتوسع فيهم في جميع المجالات وحتى في المجالات المهنية.
3: الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: إنغميس نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن جماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.